0: je Super FM.
1: Čitam sada, skandalima nema kraja, sprema se bojkot svjetskog prvenstva, rat UEFA i FIFA preti da podeli fudbal, jer, kako kažu prvi čovjek u UEFA, pokrenuo je proces u kojem se radi o prodaji svjetskog prvenstva investitorima. U celu priču, naravno, da je uključen i Donald Trump. Njih dvojica tokom ovog prethodnog svjetskog prvenstva jesu nekim skandaloznim potezima i izjavama privlačili pažnju, ali kažu da je sada sve to otišlo i korak dalje i da se pričalo o eventualnoj prodaji takmičenja, možda čak i o svijetu sporta. I naravno, kao odmah je UEFA žestoko reagovala na prodaje o mundijalu, sprema se kao veliki bojkot evropskih selekcija i tako dalje, tako dalje. Mislim, dobro, i jedna i druga organizacija imaju svojih nekih ozbiljnih mana. FIFA, eto, pokazalo se na ovom svjetskom prvenstvu da možda te neke odluke o proširenjima, o hidratacionim pauzama ili šta već nisu nešto specijalno dobro po fudbalu, ali dobro i sa druge strane i UEFA nije lepo dobro dočekana na ovim krugovima često. Pogotovo na stadionima ima

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula sveži domaći pileći file 1 kg 529,99. Domaća dinja Galija 1 kg 49,99. Djelateli sladoled na štapiću 6 puta 120 ml 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Iako je tačno 7 sati, negdje računamo da su temperature malo pale, ali u glavnom gradu 32 stepena u ovom trenutku, tako kaže Republički hidrometeorološki zavod. Što se tiče narednih dana, jako toplo, najavljuju nam temperature u porastu i 38, 39, to je ono što vidimo da će biti, kao što su i najavili, taj toplotni udar, odnosno talas nas očekuje narednih dana, pa se pripremite. Sutra ista temperatura kao i danas, da će, dakle, bit će jako vruće, pa gledajte da se raskladite, ko može da radi od kuće, možda to je i najbolja opcija, sedite pod klimom, radite i ne razmišljate o vrućini, a čekate i da zahladi, mada kao što vidite i oko 7 uveče je 32 stepena, što znači tek tamo oko 9-10 možda bude nekako prijatnije za šetnju napolju.
0: Lenovo Super Matine.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.